Wing 7 Interlay, Singulele în care o a 4 horas na 45 minutos. FIFA 15 minutos e 5 horas 20 minutos ave Nangola cu Shubuka Gaza. 5 horas jure engata numa ungă lirimi la Shangana. Sana 9 horas 10 minutos numa ungă lirimi la Shangana. Ma bulu unangani mințat zi cu tafka kala uncare ele shunga e întlega ca shkoma mai așa oana. Ave înțeleg că nu se rândă cu vătălile la radio că campun ziloa na munca na culoare muinxet ipi msale shako utava o se rândzile acolo angolo că ne mintirile ia radio msambi că msor provincial ia Gaza. Unca cinci știți ce ușaule cuate mișu nene întiru nene upangalatu ule Fernando Mkanchua telo ne ca Laurinda.

sentia la stradă și că mi s-o provincial ia gaza n-ai tipat ani în mintirul ei n-ai n-avea cum x rog ranțe ca unii cu încoasul și fanela ca cu vei și fan bai la culeva ca cona lucru dar cu 20 na 45 minute și bana cu lor bate bate pața ne mintirul ei cu veni e cum ale tirana ca da mintan cu tisa mir cu la radio Mozambique n-ai n-avea cum vei x rog ranțe ca tipat ani mintirul ei lena că Senegal ca tava pe mintam una Franța hey. E bola lenga tava belwanya munhla ina swanga radio Mozambique xibosha ine ku vetisa enkwati letiana naka ni manyaula wa ya tabola kasi ka mundial ku ve mu ikseto kuranze kana wana unga lose keliwe ile si yende kaka eka letiana naka ni mitiru le ya tabola kasi aime asa lampela.